na jumo ba mi de beto mi de so for joja kwa do beto mi afrema we wi ya mi me ye di nkomo ya kasa we bi sande me bi ya 024-33-68-145 mi sorry kasi ya bo en we chi no ma mi ekua gangalistic kuma ba beto Sheila, God bless you we ma mi fo nyina